0: Bantioş, Bantioş, Bantioş, Bantioş, Bantioş, Bantioş ere, Bantioş ere, Chikunile, Chikunile, na ke ke chakli koktsima milesil, na khavan chashir khumul qasrizin as ke chak, mate ilang litsolom, khona ke shmanu rakhla chap chuli po junio. Okan ale na qasumena. Ani na ke bere singre mar na ke awa be khingre litsolok litsole ba la kotunel. Uti atinak chirisli likotsok nalem. Tusturu chanuna ke shmanu liskangel. Ana ani na naulina hokana keshbanu hokango chikteshbanu abanan sikindika hunchik nashkech hokain nakhlaona khachen kiak tusturu tetona hokanta banu mank abanan nakeshien manka kuchikte suqir di hilale li lakutunel ho hunshilachchik ke ilan noviembre u diciembre utanakwan chan charuan Bantio Shere, Sakarna Kwekechi, Chi Kaushlak, Utna Kapas, Nahatsi Lakwizishut, Nani Karuni Nacheli, Nak Aniep di Chokechi Awa Behing Reli, Atinak Chirishli Tsolok, A Anna Keshnau Karuna Keshtake, Hokanak Nakeshye, Nak Akwan Hunish Tusulal, Karuna Manuman Chiruli Hunchiam, Utena Shihokaina Kwi, Matakalta Akulak Kwichiko, Hunshilachak, Naktok. Que solo que rulipo noviembre ancho que rilbal naxajun kutan ta kwan kuchikli li suqik rikili ilang poli de noviembre u diciembre renaxa isaqikli po octubre ta raqikli li solo ana ali na ke shiut ana kwi ut karut kana kwi hoyo shevale khasrizen pachak shkhun shilakh chak Salikuipish pelipo enero relihunhun chicham aran na ke shiklak kutunel ke kulak saish kunge shkutrak sibem renak kwankeb kyo keb ut aran kuchikte kanhelak hana an hamanan mo kukakwita she kulak ut she kweb inka aran na ke nanke shyo she okchiribal karuta abanumang ut shterabi resina khain kutang ta kwang shizitzolok Yo banquili zorox a chihunisto tan Guatemala, aranina que es papa, que chihunila an, se escabana, cuan nishku chirul chagram. Ana an inacheli, pechala, ana an li carona jasume quibayak, u nakache rena, cuan li carona jala, re chocre, bitsolom, chocajuina que saconina, berchuquabej, u troque blasco tunelajue, an li. Tusu bankil ru nina le bakchi dislitzolok manak li reforma edukativa na chelire. An ali na keshmanu na ke ril mukochana keshtyop ta ribe. Okanak na kachere na kon ribe nikin na chirachava in pechana. Onata takasi kunak li barkui tusturu chanruli chanru na te kangelak chirachava in chanru joke chikangelak ut hoketa rakhelitzolok na takache hoketa rakhelitzolok na rakhelitzolok na rakhelitzolok Sali hun chikcha marete sebang rikin listo bankilitsolok an chikunit bi bayakle na kosere utman tyo sere na kinke ke chakli kokti bambilesil
1: ya la kui kotería la guadalupana kotería la guadalupana natali manza kalsakal skacha bali kuakashka centro san benito na kajere abanan aran sakal sakal tetao aran sakal tesi li kalang kalang chimoks Aran con la chica, con el juego de caña, show de luces, o canajuili bombas voladoras, o canajuili castillo multicolor, show de luces, o el cuete de vara, abanan barteta, cajuí sacuetería con la guadalupana, abanan narunche boca o a Mario Sacul de la Cruz, Aliaj 53, 17, 97, 51. Jocana Juiz sale 31-690230, Malaj sale 59-89-1106. Abanan Juna Juí Licuetería La Guadalupana, Cajuí Licuans Calle Balicuacasca, Centro San Benito, Aban, Nequec Angelac Chalenli, Caibscac Alcazar Jonandreli, Cután Maca y Lancho Greb. Aban le ni quedas arte sin que le carrone que paz, arena macacre chasquila.
0: Pantios, pantios, pantios, pantios, na que es jotica, caru, caru, sastian, lina culman, salijun, jun, chicután, cachec, juan, ajuan, bi, que es llena, sajun, خود خکاش بلی پو مایو رلی چاپ دوس قاقیب قاقیب قاقو خود چاپ کی کام دی قوا فرناندو رومیو لوکاس گاسیا اوت خو کنه که اشتیه بیه نخلی قوا فرناندو رومیو لوکاس گاسیا ران کی چولا سان خوان چاملکو سالی کایش بلی پو خولیو رلی چاپ دوس میل 1924 خو کن اوت نخ آنه که اشتیه نخ נחליק ארוצ'יק, נחקי קם, כי קם סחר הנחך, ארנסה פורטו לקרוס, סלי כוחוב שקקש בליפו מיור, זה לא סמל סייס, נרח צ'אבה נח צחר, צחר חום היצ'ה ונחקוון. כאן נקש קוץ שק, נקש ינח, נחו לי, לי צחר, צחר נבא לי, לשצוש, כי כבר נבא לי נאח, נאחל כשרם צ'ק, חונח, חונח, חונח, חולומין ראב לך, קוקושטיק, שכוון הקרן כשכאו רסירי, הוא תחוקן אחר לי, אבלי רצ' עלל, בקשיני בחקוי לי לנאחך כאן כברי, הוא תשתנח, האין נבל נבל צחל כאן, הוא תאין כאן קטח מרקב מקשלו, מקצ'נרו כשבנו, תשאו אבלי צ'אב 1970, הוא כאן אחר כשתה בין, קטח אותה לנאחך הנחקוון, לינה נאומן חו, פרנחה טרנסברסל דל נורטה, האן ששתנח, קרו צחלי כאנחל כשפנו כקוונצ'וק מיניסטרו דה לה דפנסה כקוונחקוי חון רלבל צ'נרו נחתה כושטו חובן כלי פרנחה טרנסברסל דה נורטה ותחוקה נח נגשתנח נח כקוונצ'וק אוהבך ותען נח כאיסי כשחום פעת כוונח כקוונקבלי כאן קבלי אבלך נקי כאן חלק שיש מורם אבלך קוקו שטיקס הנבלי כאיסיק ככמוך בה רנק תאריסי שיש כבר נכין כאישי נקי שכולובן צ'אן רוטיו צ'יקן חלק אנה אנ בג'אר נקי שחותי קאבי דיקרו כי כולמן שיש קרו כי כולמן שחון כותן חואן נחכוון אנה כאישי נקרן כי כאן בי חול לחס חיזין אכסן חואן עוד כי כולך צ'וק אהו הבך, אנחנו נקשקאו רסירים, ששתיין כשמור למלך, לחקור קושטיקס. אנדי נחקוס ביחר ריקין, בג'אר רנח, מוקוש תחסין כי תשכוון כילד, אינקה, מעניצ'יק, מעניצ'יק, וננתן טוב בג'אר שנאו על החקוי. שנצ'ר סלי נחך כאן קוקוי, ושנאו על צ'אנו עניה בלי חסכיזין, נקה חולומים ללכון חום שנחך. לכון נער חום פען אלומה, בנטיוש הרי שואר רבי, בנטיוש, בנטיוש, בנטיוש, נמלכה כבר, כולך, כבר קוקו שקרי כן.
2: ליקר אירונום תכנך נרח נווק, ושליש כולי, תראו לי כאיש קקל או נער של ליקוטן, תרבי לאש שכין השתיע לליל, פנחלב לליל,